svaka čast Klari na probijanju leda. A sada na pozornicu dolazi Filip Karlović iz Grobnika, ima 9 godina, a harmoniku svira već 3, novo mu je prvi nastup na Mavrici. Danas će odsvirati pjesmu Potpon sami. Podržite ga pljeskom.

Hvala Filipu. Sljedeći nam na pozornicu dolazi Roko Radanović. Ima 15 godina, a svira ni sam ne zna koliko već. Dolazi iz Frankovići i na klavirskoj harmoniki izveće nam 7 suza.

Hvala Emili. Sljedeći nam dolazi Nino Cvijanović iz Pazina. Ima 14 godina, a svira 2,5. Na dijatonskoj harmoniki odsviraće nam Felicita. Pošto mu je ovaj prvi nastup na Mavrici, podržite ga jednim velikim pljeskom.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Lipan pozdrav svima skupa na početku, evo, i današnje emisije s mikrofonom po Istri. Do danasa nekako dizate škaline, iskali smo sve preko 100+. I danas gremo, foši i na najvišu škalinu. 1920. Lita Rojen je moj današnji sugovornik. Pretpostavljam da znate o kemu je riječ. Ivan Mišković ili ti Brk. Naš premanturac. Vjerujem, ako ni najstariji, onda mi se ujavite, najstariji Istrijan trenutno. Još jedan put ponavljam, 1920. Lita je rojen. Pak računajte. E sad, puno vas je čulo da je bio i drugi čovjek u bivšoj državi, da je bio zajedno prvi do Tita, ali pomalo, korak po korak, sve ćemo vam povijati danas. Prvo svega, jušt datum rođenja.
2: 24.10.1920. godine.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio.
2: Ne puni šest.
1: Vaša prva sjećanja, evo.
2: Pa evo, ja se sad toga dobro sjećam. Otac je kupio jednu škatulju. Ja nisam znao šta je to. Veličine, za mene onda je to bilo taj, ovako, evo. On je najveće, mene su strpali u krevet ranije, jer, a on je najveće znao da nešto šuška sa mamom, ne znam ni ja šta. Ili ja sam zaspao, nekad i nisam. I onda kad nisam zaspao, onda sam malo načulio uši i slušao. Pa vidio da ne govori on, ne govori majka. Govori, ko, s kim razgovara? Postavio sam si ja pitanje. I dok nisam otkrio da je to jedna kutija veličine otprilike 50 sa 30, tako nešto, iz koje ide neki glas. Ja sam tad se zainteresirao još više i otkrio da je to, da taj glas dolazi iz te kutije. I tada sam ja onako šerski kao dijete, kad mame nije bila mama u kući, ošao da ja vidim šta je to. I ja sam onda konstatovao da je to, da ne priča otac ni majka, nego priča taj radio. Taj, ja nisam znao da je radio ni... I znam da su ocu govorili, mato, ti si lud. Šta to kupuješ? On im odgovorio, ja sam lud, ja sam bio lud uvijek. Tako je prilike rekao, ja sam lud, ali znajte jedno, ja sam hrvatski narodnjak, rodom iz... I imao sam 3 djece. 3 su se rodili u premanturi, znači moja sestra, ja i moja sestra, brat, stari i ja. Sam bio zadnji koji sam se rodio ovdje. Kažu da sam prohodao u vagonu između Rijeke i Rječine, tako otprilike izgleda ta priča. Da li je tača ili ja to ne znam, tada nisam znao, sad znam da je, da je to to.
1: 6 godina ste imali kad je krenuo Hrvatski radio, nakon toga evo vi ste lagano i rasli, bili ste nekako uvijek vezani uz to radio, vjeren.
2: Pa kako ne, nismo, vezani smo bili, ali u Brodu bilo oko 500 istarsko-slovenačkih emigranata, oko 500 tina koji su živjeli u Brodu. U rejonu u kojem sam ja živio, živilo je 20 nacija. To je radnički, radnički dio Slavonskog Broda u kojem su oni živjeli. Svake nedelje, ja se sjećam i toga, otac se pripremao lijepo kravatu za bašu, za crkvu. Išlo se u crkvu i ovaj, kad se vratio iz crkve, onda je obično bio svečani neki ručak, za ono vreme svečani ručak, a svečan je bio zato što je bilo mesa. Inače ne bilo mesa. Bio je jedan pračić koji se zaklo i onako malo kožice, malo tako, bilo je mršao. Nije bilo to kod danas, to i govora o tome nema.

0: i strana, a troje Slavonac.
1: Lagano godine su prolazile, vi ste došli lagano i punoljetan, evo koliko se onda slušalo radio, evo kad ste već vi postali ono, recimo tako moderno tinejdžer?
0: A, ba to se slušalo na veliko. Ja znam da sam ja svaki put kad sam god mogao sam slušao radio, ako nisam bio završen sa školom. Jer ja sam vrlo rano pošao u školu. Ja sam u školu pošao sa 5,5 godina. Išao sam 4 kilometra svaki dan do škole i nazad. Svaki dan.
1: 4 kilometra ste išli svaki dan do škole i nazad?
0: Svaki dan do škole i nazad. I to leti i zim, po buri, po vjetru, po košavi, tamo košava. Tamo sa Karpata duva košava, a ovdje je bura. To je otprilike identično sa ovom istarskom našom burom koja upravo danas puše ko vrag. Evo.
1: Čim su krenuli, rekli ste, evo, taj prvi radio uređaj, vaš ga je otac nabavio, nakon toga su i svi ostali vjeren.
0: Govorili su, Mato, ti si lud. A on mi je otprilike odgovorio, lud, ja sam uvijek bio lud, i lud, ne lud, ja sam ga kupio. I koliko si platio, kaže, ne pitajte, to me ne pitajte. I nije nikad htio reći. A bio je vrlo skup tada. Tada nije radija bilo. Ja znam da je u celom kvartu našem, ono, gdje sam ja stanovao, a gdje je bilo oko 30 izrada, znam da je bio jedan, jedini to mog oca.
1: Ja bi se vratio još mrvicu u tu vašu mladost.
0: Da.
1: Poslije vašeg oca.
0: Da.
1: Vi ste naslijedili taj njegov radio ili ste si vi kupili svoj?
0: Ne, ja sam, čim sam mogao, ja sam kupio. Ja nisam ništa nasledio, ja sam došao ko, što kaže, gol od bajke, bio i tako ostao skroz na skroz. I onda sam kupio ovaj radio.
1: Šta ste vi voljeli, recimo, slušati na radiju najviše?
0: Ma ne, ja muziku sam slušao, sport, muziku i sport, to mi je, ja sam se bavio sportom, ja sam igrao nogomet i kao dijete smo šutirali onu loptu po smrznutom terenu, a lopta je bila potpuno mokra, da. I tako da, i onda sam slomio nogu i više nisam mogao igrati nogomet i onda sam najviše slušao muziku i sport. I dalje sport.

da bi bio život, da njima plaćaj snih, bez kaplje vina, bez malo griha.

Kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlje, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noći,

0: O, Jure, kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
0: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, Frane, od svega ča nas je tukalo.
0: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Homo nuča popit.
2: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
3: Znaš ča, moremo mi kušeljati ča ćemo, pero zlatko je za 10.
4: A ja, ma, mi smo takovi da vajka moramo znati veću du nega drugega. I de per esempio, sada na ovem prvenstvu uza zlato, i opet bi se naša niki, ki bi povida da ni do izbornika, nego li do igrači.
3: Ha, za verovat je da je istina ni vamo ni tamo. Dipendi u svega pomalo, aš. Ko puštimo polikraj, politiku, šahovnicu, majke Bojže, Thompsone i sve ono drugo čak rezus te naše vatrene, moramo reći da je džogada za spravlje bila na mistu. Lipo su igrali, potili su se, tekali za tom balon i svim srcem su stili biti bolji od druge bande. Pero ti put hi ni pomilovala.
4: A to je tako. Srića je jedna važna pikuleca u športu. Naročito tu kad je bala u pitanju, aš bala je tomdosta.
3: Ja.
4: Nikad ne znaš kad iće se odbiti. Če li u mrižu, če li u kontragol, će li nikemu slučajno u ruku, će li biti penal.
3: Franina, kemu sriča, a drugemu ne sriča.
4: Da.
3: Sam si povida, balota je to onda i malo kad fini tamo kad i biš ti.
4: Da.
3: Magari, jednako je okrugla bila i pokojnemu Čiretu, i Slavenu, i Kranjčaru, i Joziću, i ne znam ki je sve bija izbornik. Pero, da, viš kako ti je to. Dalić je zna stati na balu i zaradi tega mu se mora čestitati.
4: Pa svakako, čuj, spali su i Brazil, i Nemška, i Portugal, Nizozemska.
3: A Italija?
4: A jer oni nizu njanke, pa žaporte za Ameriku morali skati.
3: Ej, to ti povidan. To steš i vridi da je i nauka, i šperjenca, i komportamenat ništoča u ten nogometaškem svitu napro importa. Inš Roma je Dalić s tom našom nogometnom reprezentacijom učinija neverovatne rezultate.
4: A ne, ne, ne, ne, ne. To je jušto. A budimo pošteni i rećimo unoća je. A to je da je načinjeno čuda već od unega ča nige druge zemlje, čuda već nogometaš i stadion i šoldi i svega drugega riviju načiniti u tako malo vrimena.
3: A to ča si povida je pošteno. Moreš ti imati anke 11 Maradonma, kuhi ne moreš zjoštati, konje nisi kapo, ko ne poslušaju, e, to ti ne vridi jedno niše. Zaradi tega i je ispa Brazil, zaradi tega talje ni na tem prvenstvu, ga piš.
4: A sve u svemu, asistija reći da je najveć meriti juš do njegov. Da li će? Je tako?
3: Zato kad je dopelja naše zadnjih debota 10 lit, je njegov merit, ja.
4: A bom, ki bi sada triba ili moga sisti u tu stolicu? Pominju se Bilić, Kovač, Bjelica, Olić, Modrić, Brozinečki.
3: Ki god da dojde, nećemo biti lahane. Pero moramo biti ščeti i pošteni i povidati da je tu anke druga banda medalje, kaj je perikuloža.
4: Da.
3: Čuj, ja ne pametim od kad je uve nove države da se u deboto svakem sportu čuda već predika o ideološkim kunšenji, o politiki, o podijeljenim mišljenji, ne misto da sport i sportaši budu slika i prilika kako bi se jedno dite ko tega džogadura gleda kako u Boga, da mu bude uzor, kapiš?
4: Ha, tu je miš za koliko ćeš da se rimoderna ti manji kamenac. Da se šport zdigne zgor te naše brižne politike, kanan u zadnjih 30 lit ni prinesla niš dobrega. Vrime je da dojde niki ki će se šklaviti jedino športom. Vrime je da se mriž ljude torna veselje, da svi moru navijati za naše, a ne za moje ili tvoje. Rav je na šalda ruka kad će mriž navijače tornati konfidencu, viru i šperancu. I finalmente Triba nam malo već kontentece kada se naši pokažu i tolerance kada njih ne gre od ruk.
3: Tako je bilo lipo poslušati Čatjena Menti i zaspravlja si sve lipo povida. Pero, kada zbriš dva i dva, sve mi se čini da to vrijeme zaživljenja ne dočkamo.

0: Svota lica.
1: Evo, samo da ne bude da niste znali i smjena što se tiče evo, pulta, Vincent Tereš, Branko Crnogorčić je pošao na zasluženi odmor. Slušali smo Fifi Zanzibar, Kitchen & Cha, a mi gremo dalje s pozivima. Alo?
2: Alo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Zaje Kabaliju.
1: Mislim da nas vi nešto posebno zvučite.
2: Da.
1: Da, ne znam zašto i kako, da, ali dobro, to će to znati razlog. Dobro, za Erika Baliju jedan veliki plus ću nastaviti, more.
2: I veliki pozdrav vama.
1: Hvala, čujemo se.
2: Da, čujemo
1: pozdrav.
2: Se. Ćao, čao.
1: Alo.
3: Alo.
1: Slušamo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Trio Arsi Ognjiće Blues.
1: Trio Arsi Ognjiće Blues. More, zapisano.
3: Hvala lijepa.
1: Evo, koliko imam informaciju, zbog prometne nesreće na državnoj cesti Vozilić i Labin DC66 prekinut je promet kraj mjesta Štrmac, tako da pripazite svi skupa, ne samo tamo, nego suderi po čestami. 13 sati je 20 minuta, mi gremo dalje, slušamo Kostrenske kapetane i Done.

0: Je, čuli smo i Doneko Strenski kapetani, a mi gremo sa još dva vaša poziva. Alo?
1: Serđo, dobar dan.
0: Dobar dan, lipan pozdrav.
1: Lipi pozdrav od Silvane.
0: Pozdrav Silvana, kako je?
1: Ma dobro, hvala Bogu. Na moje leta je dobro.
0: Super, to nam je drago čuti.
1: Ja, da ću glasa ne, da za Alena. Dobro. Ću glasa za Alena.
0: More.
1: More, ne nam pozdrav.
0: Da.
1: Moja hti Tatjana Matković iz Sarovija ima danas rođendan. Joj želim puno sreće, zdravlja i sreća si poželi.
0: Ča bi reći, bit će slavlja danas.
1: Ja, i ja, mama mi je bilo već i još večera.
0: Njena
1: mama Silvana.
0: Lipo fešte dajte svi skupa, more, čujemo se.
1: Evo, hvala lipa.
0: Hvala, pozdrav, bo, čujemo bo. Se. Bog. Gremo dalje, evo, sa glazbom Alašu, Ala daj fešti, još ni kraj, tako kanta Ivan Licol.

0: Je, čuli smo evo Edo Damjanića, a mi gremo dalje s pozivima. Halo.
1: I Sergio, ja bih glasao Damjanića. Da, moram nešto reći.
0: Da, recite.
1: Halo.
0: Slušam vas.
1: Ne čuješ?
0: Ne čujem sada. Ale mi Tatović, Silvija Rejc i Čuvaj me, to slušamo mi u nastavku. Evo, nažalost, neki prekidi su.

0: More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
1: Je, primamo još poziv dva, onda ćemo se lagano odjaviti. Slušamo, alo.
2: Alo.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Slušam vas.
2: Ja bih glasala za Alana Vitasovića.
1: Za Alana Vitasovića.
2: A može jedan pozdrav, jedna čestita?
1: More, svakako, kako da ne.
2: Mi bi čestitali Gregorinuću Remiđu iz Poromačna.
1: Mm-hmm.
2: Sve najbolje za njegov rođendan. Puno zdravlja i sreće. To mu žele njegovi prijatelji.
1: A, ke lipo.
2: Neka pogodi sam.
1: Dobro, hvala vam. Hvala vam.
2: No, hvala vama.
1: More. Čujemo se, pozdrav.
2: Bog, bog.
1: Gremo još jedan poziv. Halo.
3: Dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Serio, znaš čak ti to znači educirat?
1: Educirat?
3: Educirat za ti jehove svjedoke.
1: Da.
3: Kako misli reklamira jehove svjedoke, na votelic onda je treba kazniti.
1: A joj, a nemojte na Gardašu. Ona je nije rekla baš na votalice, nego da vidimo malo u programu i tako.
3: Ja, ma, da su votalice, Seđo.
1: Da, to imate pravo, bravo.
3: Ja, dobro.
1: Još okay. To, more, hvala, okay. Čujemo se, pozdrav. Imamo, ajde, još jedan poziv pa ćemo zaključiti tu, halo.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan.
4: Ja sam zavolena Vitasović i Silviju i to je to.
1: Eko, hvala vam puno, čujemo se. To tako treba biti kratko i jasno. Kratko i jasno mi ćemo se i odjaviti. Evo, Istra je ništa više, Serđo Pavat na drugom mjestu. Na prvom mjestu su Trio Arsi i Ognjišće Blues. Evo, toliko za sad od nas. Vincent Ereš ostaje i dalje za tonskim pultom. Ja sam Serđo Valić i mi se slušamo, ako ne prija, onda već sutro jutro u 6 ću vam poželiti dobro jutro. Držite se hlada i Valova Radio Pula. Lipan pozdrav, čao!

smo živi, smrti mi, a kad umrem, nas više. Kiznaća bi bilo da se oni put nismo skupa peljali u kurijeri iz Vodnjana do Pule. Pa da naska mi je to sve kaj umagli, mi se para da su te kante sada starije, starije i od nas samih.

Dani Biže, a noć je tu i sve je kraća, a sunca nije. Svit je šaznopako, čoviku kiselo, mi smo već finili, a nismo ni počeli.

Hvala Filipu. Sljedeći nam na pozornicu dolazi Roko Radanović. Ima 15 godina, a svira ni sam ne zna koliko već. Dolazi iz Frankovići i na klavirskoj harmoniki izveće nam 7 suza.

Hvala Emili. Sljedeći nam dolazi Nino Cvijanović iz Pazina. Ima 14 godina, a svira 2,5. Na dijatonskoj harmoniki odsvirat će nam Felicita. Pošto mu je ovaj prvi nastup na Mavrici, podržite ga jednim velikim, velikim pljeskom.

0: Puta, Radio Pula.
1: O Jure,
2: kamo greš tako?
1: Ma kako, kume moj?
2: Svi si neki zapuhan, neki mučan. Če te kira bi ja?
1: Ama štuf sam, frane, u cegača nas je tukalo.
2: Veru, zdavna te ni svija takovega. Poš je najbolje da gremo ča popiti, pa ćeš mi povidjeti ča se sučenilo.
1: E, mi se pa rada si ovi put u pravu. Komo nuča popiti?
3: Jurina i Franina. Prvi razgovor objavljen je 16. kolovoza 1871. godine. Na Radio Puli slušamo ih od utemeljenja 1960.
4: Znaš ča, moremo mi kušeljati ča ćemo, pero zlatko je za 10.
5: A jama, mi smo takovi da vajka moramo znati veću dunega drugega. Ide per žempio, sada na ovem prvenstvu, uza zlato, i opet bi se naša niki, ki bi povida da ni do izbornika, nego li do igrači.
4: A, za verovat je da je istina ni vamo ni tamo. Dipendiju svega pomalo aš. Opuštimo polikraj, politiku, šahovnicu, majke Bojže, Thompsone i sve ono drugo čak rezu ste naše vatrene, moramo reći da je džogada za spravlje bila na mistu. Lipo su igrali, potili su se, tekali za tom balon i svim srcem su stili biti bolji od druge bande, pero ti put hi ni pomilovalo.
5: A to je tako. Srića je jedna važna pikuleca u športu. Naročito tu kad je bala u pitanju, aš bala je tondasta.
4: Ja.
5: Nikad ne znaš kad iće se odbiti. Će li u mrižu, će li u kontragol, će li nikemu slučajno u ruku, će li biti penal.
4: Franina, kemu sriča, drugemu ne sriča.
5: Da.
4: Sam si povida, balota je tonda i malo kad fini tamo kad i biš ti.
5: Da.
4: Magari, jednako je okrugla bila i pokojnemu Čiretu, i Slavenu, i Kranjčaru, i Joziću, i ne znam ki je sve bija izbornik. Pero, viš kako ti je to. Dalić je zna stati na balu i zaradi tega mu se mora čestitati.
5: Pa svakakor, čuj, spali su i Brazil, i Nemška, i Portugal, Nizozemska.
4: A Italija?
5: A Terone, Nizozemke, pa žaporte za Ameriku morali iskati.
4: Ej, to ti povidan. To steš i vridi da je i nauka, i šperjenca, i komportamenat ništoča u ten nogometaškem svitu napro importa. In šroma je Dalić s tom našom nogometnom reprezentacijom učinija neverovatne rezultate.
5: A, ne. To je jušto. A budimo pošteni i rećimo u noća je. A to je da je načinjeno čuda već od unega ča nige druge zemlje, čuda već nogometaši, stadioni, šoldi i svega drugega riviju načiniti u tako malo vrimena.
4: A to ča si povida je pošteno. Moreš ti imati anke 11 Maradon, ma kuhi ne moreš još stati, konje nisi kapo, ko ne poslušaju, to ti da. Ne vridi jedno niše. Zaradi tega i je ispa Brazil, zaradi tega talje ni na tem prvenstvu, ga piš.
5: A sve u svemu, asistija reći da je najveć meriti juš do njegov. Dalić je tako?
4: Zato kad je dopelja naše zadnjih debota 10 lit, je njegov merit, ja.
5: A bom, a ki bi sada triba, ili moga asisti u tu stolicu? A pominju se Bilić, Kovač, Bjelica, Olić, Modrić, Brozinečki.
4: Ki god da dojde, nećemo biti lahane. Pero moramo biti ščeti i pošteni i povidati da je tu anke druga banda medalje, kaj je perikuloža.
5: Da.
4: Čuj, ja ne pametim od kad je uve nove države da se u deboto svakem sportu čuda već predika u ideološkim kunšenji, o politiki, o podijeljenim mišljenji, ne misto da sport i sportaši budu slika i prilika kako bi se jedno dite ko tega džogadura gleda kako u Boga, da mu bude uzor, kapiš?
5: Ha, tu je miš za koliko ćeš da se rimoderna ti manjka menac. Da se šport zdigne zgor te naše brižne politike, kanan u zadnjih 30 lit ni prnesla niš dobrega. Vrime je da dojde niki ki će se šklaviti jedino športom. Vrime je da se mriž ljude torna veselje, da svi moru navijati za naše, a ne za moje ili tvoje. Ravi na šal da ruka kad će mriž navijače tornati konfidencu, viru i šperancu. I finalmente, treba nam malo već kontentece kada se naši pokažu i tolerance kada njih ne gre od ruk.
4: Tako je bilo lipo poslušati čatje na menti. I zaspravlja si sve lipo povida. Pero, kada zbriš dva i dva, sve mi se čini da to vrijeme zaživljenja ne dočkamo.
6: Vaseg dnevak življenja, Radio Pula.